onye lo fwa utie me nedai ya abrabo na ye pisi basa ukwa wani ma enko ukwa wachi nkwa enye ye unhu ni ya unfa mpana nedai ni kamfu onyamiye kwa makura wehi vya kwa nekura adenuma senede uwa miye nina kwa muni ya chinedi na ya yina ya odiye baba kutu ya mkuni mbiyana.

yapi tutu hey kaya ndalaba wana kato afeka sitiri ya mafu beti ni ya tujumi yo na asuri watumi ya dengi na yelo wakasa mare pumutemi ya no sabama nana nana bibi baso jini tumse weyani yo nyami hini wamani ya eni wa eba ena miyei osu mayamu

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ya nene bempo ma dia dia wo soro. Ediwa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

adanguwa ne wofie bi wa wanfa ho ni pansa ni si ya ebetra mo da osu what I'm saying ye ni kwete wa da wa sasu so na dia pa ne chi vai.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no pa esu wa hwehwe na wa chidi ayira etie no how

Ote! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w

Onyame, mi si de na mi ni wa ye. Onye wa ya mame. E wa ni wa ye dosso. Na mi to mi nka. Onyame nti ma kuma shama wa nyumu tuo.

yapi tutu hey kaya ndaraba wana kato afe kasisiri ya mafu metu ni ya tujumio na asu ni watumi ya dingi na yeno wakasa maepu mutemi yeno sabama na nadama jimi baso jini tumse weyanyo nyami hini wamani ya eni wa eba enemi ya osu